Следуємо за сонавком гвор. Сині да їх небі біля добрий момент. Сині да їх небі біля сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І зютримам службу разом.